mukki julli ji ñu ngi sante yalla di dimbal yépp ci moom di jéggulu suñuy bakkaar di muslu ci moom ci suñu ay bakkan ak suñu ñawte fi jëf képp koo xamante ni yalla gind na ko amul kenn ku ko mën a sànk képp koo xamante ni yalla bàyyi na ko ci cànkute